0: Iyan cingakan linggo bane. Nah, dan dia becik bisa. Dan taler medaging sari pun isandat.
1: Iki Bu Putri sing tawa ngoyong niko Pak
0: De. Eh, cancel pun
1: Bu Putri. Oh, kan apa kabar Bu Putri? Do nyolek Bang Jang sakit Bang Jang colek.

0: Kantos lepek layu, ipun ibungan sanat. Tetep kesungkemin ipun.
1: Iya, layu. Doa mingke.
0: Ya di Aston sampun layu, toh ipun beh dewa ratu, baunnya ne ngemiek kan ke mantan.

0: roa.
1: Inggih unengayang didiang punika satrone ten jedoh punika ring sawitrone ring ruange.

0: Iya nerekan ring daging-daging sastra. Ngah ring niti sastra ne sad ripune punike. Sad ngarane 6,000 musuh punike sanetan preside pacang kasorangan.
1: Rana kita.

0: Puniki sujaten ane kewah pisan punika pacang, mucahang punika sadri pune, sana wenten punika ringangel sarirane raga.
1: Iyan kan sakeng berat yase.
0: Iyanten keiraga puniki persida pacang ngelaran berate yase yoga semadi nih.